0: narko
1: gla haramin karantu so tumai bai tamtam kayya de gonwa kayya krawe ali karantu so paraskram wachure krinno ya karau kurman diwal telefonye furmiena nande tanas maro kala modudo gonina kladen mananye dien kauli chindo ikuya karau diwal de telefonye furmgata ranu gawi go kamla assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dugawo
2: bla masa
1: bla masa

0: wọ́n lé sí ọ̀rọ̀ tìṣà ni mọ jí náà lónà máa bọ́lá máa sọ̀rọ̀ kẹtẹ bọ́lá àmì ìbára ṣata pàtó náà mọ yòrò sí àhàzà.
1: Ngala mọ̀mọ́n ngala dajì ṣe àrẹ galan zọ sọdọ tẹ na sọrọ amdọyìn kama na ṣa mọni fọyín sọ ọfẹ sọ yẹ sulan kuna ma zọyìn dẹ. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Kiliyan sila yin dawa ti kiliyan.
2: Alhamdulilayi Ibrahim Mugdan Bora ti mana jin.
1: Nkira Ibrahim Nyafantin.
2: Lamar gomnati bana ye gudana ku ce mani.
1: Lamar aye gomnati aye.
2: Lamar kala aye to gomnati da kwalci ba mana tumo jin ba sande.
1: Kaso ye mana mana zin.
2: Shi ma riga na ta gidi yawa suna dai. Kamsu da hakkin zamiya shi kam ga private da ragam shiro hakkin sun bai makalan zin baya. Lamar zuka an sara ya fara an zuri zuri waje a cikin bawo amma kam gwamnati da hakika mai wani mukon suna kafar jago. Kam hakika mai wani biyar tsorin galafin na tuwa dai aula gwamnati ya rakcin basa da gwamnati ya rozo wala su ya sawo kuma haro an jira wasa jino yana da wasa tsoron lai dama shi ya sama wasa jini zuwa baya ba.
1: Gala Ibrahim gala ada ya rediyo da sai ya gwamnati da sulwa ije nono shi kurun zidin. Da yi awo kirawar gwamnati da ana da gwamnati da marakul za su da salamu alaikum.
3: Alaikum salam. Suleiman Dawat.
1: Dawat Kilewa.
3: Kuma kanan guro premier.
1: Gila.
3: Sarafin radio karantu.
1: Gila wuce ga wuro kana.
3: Wuya yi wa cire mana tayi magwani kuke.
1: Yo.
3: Shi kun gina don muku gwamna ma tire granta an Borno yi an ge tarako kun gina ma an Borno yi.
1: Tawadu.
3: Da wusari yi kawo shi ma da an Borno yi ma roya cho. Gina gwamnati ciziya surule ja kamgade shi ya shiro ya kawo da tadi la gwamnati tana ro kawo Borno ingalte san nan bi
1: sadin ba
3: annan karo kam hakkin zuna gwamnati imagine ma gwamnati rakcin ba a yinan karo sai kalan zaro rakana amgade ro tadin ne na an sa kasuwa da konne zuna are bana ma zan du soro zar tadin sana da kun muna da sabta tadda no ya deren zuna ro rebenu sa dinje wawo wa yana sanafka da gale kunduri makan tiro fim ladimiya rebe da zubiya
1: mun jumba.

0: gila harami kirintu sa tuma imbe tamtam kaya de gonwa paraskram taman kariya kasu ye kirnyin na karaye ngokam na diwali assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da wata kliya
1: hello sunai ba bin tin
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah fatima kan
0: gara gila fatima fatima ko ya ko babu ne ya ga yan ba care ya babu ne ba muro paraskram taman ne taman ayi andara kudin kuma yawa shangawa bula buye la shakare an dira gulumin
1: a bu mal ta ya shakare al ansar
0: ya bi ya gun go yo di ay non go ya ashirde
1: ake da ba ya
0: sule
1: ma yar
0: ba sule ma na da jire
1: ake to sure di ta ake
0: ta man ja o ko zan da dawo
1: na
0: kwan san kawai din dawo doctor le zana da ya minti gana gabsu fal gabsu
1: ah nan minti din ma gabsu ko san kawai da al ansar da du fallin yar arakin
0: shi
1: kuma shin kafa kurin kura da
0: shi
1: kura kura da arakin da du fallin yar tulor yan gran jiran
0: yawa kangar makan kali
1: ya do ne shi ne hafsan lera kira ma da shi ne ra yar tulor
0: yawa
1: shi fallin da lera kini a shirye yaro da bayar uskwai kwanfura kalarin
0: ɗin
1: ba ya kalwa dufarin ya tsoro
0: kan dawo
1: aaa kan dawo
0: yauwa
1: aaa
0: gila
1: gila kliyantin
0: gila wushe kasa duru ya fatima daji kirintu so wa botu don ya fatima ya adlan daji foroskram taman kariya kasu ya da kasar ne cinyen sai kuru loktufuyen alai andi akilja paraskram taman kariya kasu yadu nandiro bulin sarero ishin kawduro assalamu alaikum.

kukiwa o Budu waki ingi ya kinikia Ingidira nike ya kiwa o Amina are, amina are.

0: kullura ma maskin na kam don duno gana gam zade tulu ya iya shatu gi kam ga wannan tarawi sai ni ma yo da amma kam mai man nan don ga wannan tarawi sai ni ma ma dai ai maskin na wallon nan zan ba shi ma kintiyayya wallon ma shi ma kaman zo shoyo min babi aula musamman no sai ina da ne yadda zan sai jinma salata wi zamne ya da zishi ba ka shakka Allah hisu ne ya da zan sai zu sa giya sanya la kintan zan ba ya ba don ne ya kaman do ya din zuin sai na wallon da ji lokto a shan me so la ya la aula wuje la cije Allah do an zo la so din na wallon ma da kan ma da kam duno gana waljuna nan kado ngamza ando sho gonu yu ya ayo ga idu mo zishi ya yuin amma shati gi mbuwa la sai yi man no gi ya timba gulti alayhi salatu da wulzuna da wa tuuma talil masakin ada atam tuuma kam doni maskin nawo ala masu kaman mazaib gadelan asnab doni zakai ma amsom gata ma inna masalakatu ya da samma tin gulzana dia yi mana iduna adin alayhi salatu wassalam me wa tuuma talil masakin sana da adin nas masayib doni zakatul fitr ya ribiya maskin dima kam duno gana wa iye na adin da yi kala doni gamza lezenayin bayan dadajin kama su wana wata ala angodan yena ibada doni so asham madi yana ndi samman kilti ya diyena alan salan de asham de tapsir de zikr de muda andi samma diyena ibada diyena samma son gaweti ya tawassul diyena kama su wana wata ala ye ala ibada de diyena maada makubula walzi ala andeo kasafu ya andeo kama iso nilewa ila andeo kama subhanahu wa ta'ala ya andeo fulezu audo ni wata diya sambasan kama subhanahu wa ta'ala ya ala andeo faizu kama andeo kaidu la shayi zula tewa zula sihi zula nkadu jinnabia walo na in kama subhanahu wa ta'ala shua uza kala kune kala zula nfuun zula nleza gamda za uza adi ya ima amdo ni so andeo ndwendi sandio ala ngoda nyena ala sandio nilewa che andero ni ngadi ya ala kama subhanahu wa ta'ala ya andia faizu mayande ala sandiwa wakti dole na muadilan umma gwana mdete kama subhanahu wa ta'ala ya sayo yasuzu lawe ndia ala naptu nilewa ichi fatu wa diyo ya doni andao sana ndia wakti doni bayenda na neyeo soo kantawa da sammayin kudo kada za sandikala za sandima ndia wakti hali soli kafala za nishi ala diyan maade ala sandiya cida unza amza kwa samma soka maswana huwa ta'ala ya ala kuma hanti sandiya daraja za hapsu au hefse ya kada zusa ndia ya ladha samma so subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
1: bila sena tedanya askrena ndirobe na kamila dima ndajar mikunitunye sunna alan ndiredwe in proskram deka shimwe duro kashi adanya selektunde fuelan assalamu alaikum.

harami kirintun da so wanda da kan gestay gozin daraswan kirinu ingla mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm preskram je temtem ma preskram hello hi ba jewel wa mana me kamtuna

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu. Hello, hi.
0: Da fato kilewa da kunna lamara.
1: Kilewa suda e badiba.
0: Mashallah, you are highly welcome. Du manajin.
1: Uma ya kaka daran go bulkutu hotelan mana kullum laido a sakin da takin ba ko don ya da.
0: Gila wishe ki shiro ya kaka kurufandum andiya kana sartin baduma da ji dinan ya kringin krawo mamla ya ku media